vid att Murrays är min hår. Van der Vuur walk on by. Vi går på nacht oer en staat. Door draaihoedjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen.